Mbeti ya kinangela kwa chiwarala gina biko tando ngo shoti peko tibi kumbite apu kwa tando rasa ngwando da fond de kiluka kwa singa ni irina ke nouveau talent ke gangila kuna mercredi e ke watere ge toso e ke tete andu ta mozoko sa nantio se kapana ke wanga pasa si ma lego ta genanti sosi ala galando timiza ti tena e abia sosi ala vena soroni a ke gila kwa gila mercredi to mamma ke nami kode na rasa mwasa amini njati mozoko sosi mo ingani mo vena mo gati Fabiani Giawe si mo ke eni polele na pekoni azo kapika ndi singa 72 29 52 75 93 33 33 tifa bébé tchal andoti kwa singa sosia andoti mani uk florentin nam kose la kona andoti bana terela sasa ke baika na limoka toso andoti pachi soisi aiki radio de kiluka fondation irondel nga tarsis banga nga andoti bako na terati lo ilize miguel banga kote timbila kwe aiki martinio de kwa singa tala aiki gifafa deso Akiu se parti na parti tenen ala geneti sosia ke gala kwa ndoti mezati agati yamina poko te biaso ya ala venar soroni meko joka pani tosula kwe kesara gina bikotani na ike muna la mena ngombiso si ileke gereni ake nko jo ngombiso ti yati kwa singa nouveau talenti la so bikota lango ou se tinja ti vukangusa kuse bayo se andono mena ke gimini ngombi ti masika wali lo tonta lani na ti bumbi ti MC fonctionnaire tonso yeke ke liso na aferti 2010 la yeke kawaya mabaso na 2014 kwa si tenen lo vivre lo kete toso en solo a ingalo lana tenti djeni e apreni ala ingalo toso e ti koul fawa me ereso baba ma dousi azan do ti lo a ke prensia plisson ti nebe son bat leke kojo album ti lo sou si lo leke geni yeke ke ala ke wawar nenga pasa ti man tene migi nandoni na ti mbele kwa singa sou si andana da war kwa singa tia la nouveau talon ike goti ma ngombi sou me a ke mbele fini ngombi sou si a ke ti 2026 sou la ke ti ati mwanti out sou si andoti on soleiman dabon ngombi sou si leke gereta mbele ngombi na pokoni mnala

0: Ala magi zembo zemba ke toto ya keke to so ke mamba ko tia ko liso ya pa ya oyanga ka to so ke ta sis banga na ilize mike banga ko te to so mamba ke ti kontoni ka loko loko manga e pendre ire tia ke sentia ma wo ka loko loko ke to so te na ti ka fini ne ko ni ndoka ko singa so mingi la ko na mercredi ne ke manga gi to so bo sentia ibara la ka na mango ibanga frontle so ke manga e pendre to so bo ibara za ibara levi ibaranga to so Josué so sa ke manga e to so ibaranga victorien so sa ke manga na ti bosangwa ibaraza e na bageti briaka iretwa ke samba toso ibaralo ibaranga toso ramat lokolo ndoinga kwa singa so mengi lokomanga e toso pendre iba Ibrahim so sa ke manga na sese ti Cameroun ibaraza bon azuna ke bana ya muno ipasa ti tenya ba ko je geneti so si akina ndoti meza ti retwa ke toni ku simba nila
1: nila machi ne odi
0: tana
1: ya dapa
0: ah monondo na bageti pa pa mba source kana bageti pika 15 legiti da marala manga so nila
1: nila
0: mokan ake kwa singa so dubet monte non il faut mouilla so te manga moko kapa nila
1: oui nila
0: mandu ka kaso mo kaso monte ay ta la wala mo komo singa gizo
1: oui ndi kombi pensé ti passer na kwa singa na la so bo legiti ka passer na
0: monsieur que avant mon garçon mo ira voisin na voisina zo so kana carte kaso monte avant tené a capter gison pour 9 a et puis na 16 heures la mandi
1: Nila.
0: Tena imi gadape Elize nga na tarsis ike mako pa antima.

0: Baka manja banda ya koma aliezi atene timara.
1: Ay, donc la mara inatanga chamara ni kwa so atena ke bali miombi na ndunisu izatene timara. Akemeni kota richesse la ikina na be Afrika so. Akba chamara ndingi na ndingi si bali miombi tonga sume ki matere du tigi na ndo ako. Amena kontra da so ya mara use mara ke matera pe. Donc ti so ke tonga meni kota tu fare ye terenga ngumingi. Et puis ta pande ti amuli gisi akba chakodro etigi tinga mala ke sa tu na ke du tito so se. Ah, inga batte mi boganda. Lozai ni kwena ya wala si lo onla niso. Miss Elle, ala sigawe Elle Birken tombe mi bararama.
2: Tato vaza ibarala minge Krishanela zoko se ema hinando ndende ibarangala.
1: Ala siyawe.
2: Ah, ili siyawe so.
1: Ah, na ati kwa shinga so atene.
2: Laso sa peut vous arriver.
1: Sa peut nous arriver.
2: Ah.
1: Ala te vu ni togido, ala kwa bisi ala be.
2: Bon, inga be. Aso se dina atia kwa lini so la na ya japika mpataran tene. Ala inga tenzin di atia la. Et puis doya limbi kuda tena la wara. Akiangona pokocha demani et puis ikengana kwa singa dingo ya kana batango ya malasu
1: kwa singa ni akiidei kwa titene iinga aiso akitambro si ikweleti ya mbazia
2: nila akitonga sawe paka pacha mozoko atuko akidanga tosu
1: langwa kwa mozoko izana la we ikirikite siga
2: nila ikuandela
1: que peut faire avec nos enfants
2: nila

wala kwa singa nila unzi ya wei isa nina bombari kine singila nazo kwe gina chipeze ngunga utangu nga ukuha lingbi ndali chandu wa sangu lako gina ngachi bona mochungo mbaka tikiro tuwana unzi ya wei fadimina leki kira korti wa ratereni ati kwa singa monsi ka it si geniswa na kegea monzoko sui leke regiliza nga na becha labo wa monzoko ni vezu lalo kia nkona fini hape me monzoko ni lo leke reni na wangona yani usi monzoko na gine sui vante ala sui pika katingangu mingi veni juna ya damabalo kwa kota kolo wa pika katingangu ando di bieta babalo. Aïe, nous sommes babalo là. Tu veux le pique à Katengangu.

Babala singila mingi amozo kwa ngwala kotambula tusizange na bechala. Iwa katera na bombiti bongo rap. Babala miti na ko bongo bongo rap zo. Ah mose kati fa deja mbiza ninga ndi nga group nizo ba. Bongo rap. Ah. Ere mozo kona lazu.

0: game mo meneta mbeke WhatsApp ti da foronde ki lu kalwa lo.
1: Ayo de fay ti ya.
0: Oui ala main ando.
1: Hop na ga ti bo abla.
0: Azo ti bo ya ba wela tena ye.
1: Ami ti ba i mama ti.
0: O to to la bara se waza le gitara ita iri no igwe guwe. La kuila gisho sho la soa.
1: Mi ba mama ndi o to lu na bege ti abatoa.
0: Oui.
1: Na papa ti kota so lu na bege ti abatoa. Bim gana ita ti li tu. Nu na yasa mo ngana tangani tu.
0: Merci Zoli Lakwinala. La Zombigazo. La Fronde qui Luca et Barala Isala qui est la main en
2: droit.
0: Zoli Lakwinala. Ala Irina Lakwisola qui a Zoti Begeti Wanfafa. Zoti Bosongo, la Ténaïen. Zoli Lakwinazo. Zoli Lakwinazo, oui. Merci Zoni Lakwinala, Zoni Lakwinala Centrafrique, Kosa, Kanabegita, Kaitena, Alamazon, merci.